Nepal. Næh, til turen. Here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for hammel. Og pimmen det kaj